alcohol aja. Kau besok aja. Suka besok alcohol aja. Kau ya work aja. Katimi ya makin wal enak cerisan. Katimi ya makin wal enak cerisan. Na katimi ya tak wal kuala ja. Katimi ya tak wal kuala cerisan.